Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

i drugih uređaja koji svakodnevno koristimo i zato je dobro da na vrijeme napunite telefone i ostale uređaje, završite svakako i obaveze koje imate online i pripremite se za malo drugačiji ritam jutra. Zbog navedenog prekida i naš današnji program trajeće do početka radova, nakon čega nećemo biti u mogućnosti nastaviti emitovanje, a do tada ćemo vam praviti društvo uz pregled aktuelnosti i servisnih informacija. Hvala vam ipak što ste i ovoga jutra uz nas, a društvo vam pravi i studija i režije Samira Hamzić i Maida Pezerović.

fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati.

između kamenih zidina, ovog maja oživljava Vjernik. Predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom, u kompleksu kule Husein kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar

skakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevih susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu biće predstavljena knjiga Ivane Oršolić Oćelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18 sati i 30 minuta u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19 sati završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.